0: سيز مانيتا كي كوا يني كي اكس كي اف ام ولا كي كي يان هي مسا نور كي كلايا كي كلاي كم كا ام ايتايا جو كما كي يواس سي كي مكون هم يين هي وان نور كي كلايا واتر سل كا تيمبو هين با كي مين افرست مو غومبو نور كي كلايا كلايا كان كوتا مو كوين غام كا ام كي تيمبو لي تو كي كونتو ما جوس كي فيس كا بو كونا تا كانو يين هي يي غالا كي كوسي كان هي جا تو سمو تو با كاي ye an ngante ke mandala ka ong pelin ngawa yi ong sing vita yang he wa kamang lu ngi ka wang lu ngi ka ngawa ene wa ke vi kwa ma ngwana ene wa ke vita ng yang he wa mo go so wa ke ngulu ngi ka ngka si ong tu thama ke kang mudan go geta kham sa ada ke parliament de ai vi ko mo panga ka ong geta ko kham sa ko e vis ka pu hof e ka ka ta ka wa si ge a kham sung ge vita ye chon ge chi sin kang mu wa s ko gi ka tro ka kham ke kan kan hu hana ka he wa o fon ko uzla ka ka vita ka ngut wa chi si ka kham sun u ka ngut wa ka si si ka ya ki hanam den ko gida sa da ke dia a da chin chin ka ti ti ge da ti sa tu ke partei ke kabineti hm si o hun chin jim ta ke wala ang wa tu win hu a ge ma thon ngwan ngur ke ta ya da tu re ngam ma sa khu dam hm
1: tam xka fmk ine tam ta siba khamene tenki si kara ho te ta ho no ja si e si bori je te kom sha e si bori je cham ti treso ke tembu ta no first mangumbu ta kiete ke ke tin te ma kyan kara ton kara ha te ke ke khwena ona ko te tona tembu le tu ki tu george o vescap o tun ka khanu shitin o mbapra e karata aki si regering na anja sinu khwena tung ka qara ko ta ko anja sinu ya kana ya khan u ki anja te tun a jaw a ta khunu e te besari te khuji am tamu mati yo ana ko ay khana de khana kya tam ta khunu te si komo ko kha parliament e ki e te te ko khwe a veska psu to ka ka o ki siyeku tako mutetu di ane jam se ana kwa hii a kukicha hu e konstitusionele wofu mhe en siyeku si tia uro kutako anja sinu mungu manate tiwe takono te siyeku tako mungu dia a kankara tia nga ujiki chinja hwa ti a ka te parti he te makwe kwe a kabineti o mungu kutako kabineti he kunga oji kita maha te kwa kuchinja hatam bori ye kama tibie am takono kweda mbori he te este komugwe
0: ni khamani taki kakawa jini ke XKFM kangham taki mko khatoro ta ako kurung angawatan ke mko ngami he wa ngori ke kaya wii ta tak angawi ke kang dam ka hong ke gen ka he wa tembo le tu ke kwantuma jos ke ves ka bo khona ta khanu yi ke wa ka bisi sike ge tu sing mut wa ta mandala ka om hm yi ge da ti sa tu hi ong kham sung u ve ta yang he wa ka mang ngori ni ke ka mang ngori ka wa si tu ka mang ka kang ene wa ke vi ko mang ka ho na ene wa ke mgo so ke ngori ni ka hm si ku kum kham ko hi si ong kham ka wa ka eng ne mang yi ke tu tu yi ge ku tin ka gan yi khanui ki khara moku ong de hanai hi wa mandala ka ong ke ten rute district municipality ti khuna yi ge ten agang tanya kruse a kam ten hm
1: kwena ona ko te tona timbule tu ki tu george o veska po o tung ka ji tim ba paras ki ang kara ta rhiang ina mo ko ta ko ngin khwen tung ka kara ko ta ko ya hi ya jaw ji jaw ko ta kon on u muteto ji te ma ko abisakhe ti ji te ma ko muteto ji ang shiki mo ko ta khoro ko ta ata min ka ti kona he kor korshan a ti atham siki no ahana aki ten rutu district municipality ti gisi amba parai kharata tanya krause bore swetim